0: Avenue ati ti bi Trans-Sahara Slave Trade o la won fi kiri awon esi tohun na Transatlantic Trade Slave Trade la to kakagiri sugbon esi sese o de Cuba o de Brazil eje enikan kan ni ipa eleyi na ni awon elesi to gbodo ko la isese Sabana di sakete pe alago lati show la fe street ni mo se
1: ope lo yero yedogun baba oke o la sese ogun tade ona bayo ni pe ka gba ka run o ni simi ninu aye wa pelu iwe ebere olorun ati be be lo alaafia ijoba takula god save okegun ati Nigeria
0: eku show on the fe olorun ni pin ni pa o lori oro te mo la re oro gidi ni oruko awon ni Abiodun Oladele Baluja Sabo alaafia o se pataki o se koko eje ki a fi ife bara wa lo ki a si je ki alaafia joba laarin wa Dr. Abiodun Oladele Balogun Sabo Yaba
1: ari de mapo atun lu se le musin ko so to da ko so to bi alaafia o ibi ti alaafia ba ti wa ilo si waju ma nba ni mi aro gbogbo omo Nigeria patapata pe eje ka ma wa ni alaafia te bi eni kenin to to yin ja pe won fe ba yin ja e so fun to n pe aso ija yin ti ya o aso ija yin ti gbo God save Nigeria ari ma ko se mo se gbega ilu Eko ajumo se ni
0: ohun ni obi lan ko e shivlu olata ti ilu musin alaafia se koko o se pataki ti o ba ti si alaafia rududu ma wa nbe ni eje ki bu wa gba alaaye shivlu pon olata ti ilu musin
1: orun legbon o eje ki a gba gbogbo bi ta ba wa ati le o ati sori awon kan to je atan ni suru ale to lohun ojo sopa e je ka sora gbogbo ru awon baun ki a je ki won mo pe mo alaafia lawa ka si ma run ati pe wi mo je ko di mo fo pe e ma wa li alaafia de olu pelu to je ola le ko lo ko mi koko nu ero yin tes
0: sikiru aide barista ninu suru baba won ni a to ni suru ko lo ma gbe ba to ma to wan suru edumare ma ja ku won loni o ati gbogbo ojo aye wa bi odun fo lohun so loruko mi koko nu ero yin tes waj